کہ جاہر جوہریں کے حاضر حضور ہیں مصر السلام میں سمست الکلام کے صاحب دماغیں کے حسن و چراغیں کے کامل کریم میں کہ راج کریم ہے کہ روجی دہند ہے کہ راج کرہند ہے کریم الکمالیں کسر جمالیں گریم الخراجیں گریب النوازیں حریف السکان ہے حراسل فکان ہے کلنکنگ پرنا سے سمست نواسیں گنجل گنیم رجائے کریم ہے سمست جباہیں کے صاحب کراہیں کے نرکنگ پرنا سے بہت نواس ہے کہ سربل گوان ہے میسر ڈبان ہے تمام التجی میں سمتل عجیج ہے پارنگ پرمی سے سمتل عدیس ہے دیسل علیک ہے میسل پیک ہے جمین الجماع ہے امیق الماء ہے کریم الکمال ہے کہ جورت جمال ہے کہ اچلنگ پرکاس ہے کہ میں تو سباس ہے کہ عجب سروپ ہے کہ میں تو بے پوت ہے کہ میں تو پسا ہے کہ آتم پرب ہے کہ اچلنگ انانگ